0: ae padha wae lah. Metone ya padha ikian. Aku setiap organ ada kabeh. Ning driji, ning tangan, ning muka, ning bokong, ning sikil, ning anu. Ana kabeh. Ya nek ditakon anu apa war? Jujur bae, Rek.
1: Ya rahasia lah.